0: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
2: Mamma fikk kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party,

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Radio Bardufoss. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til

alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Radio Bardufoss.
2: Hør på det her.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: cares? It's cool. Rockabilly, rockabilly, rock, rock.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: 24 och 25 juli brakar det lös med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party. Radio
2: Bardufoss. Too much?

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og, om mulig, redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hejsan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg tenkte vi kunne ta fatt I en av de sakene vi snakket om litt tidligere I morgensendingen. Det handler om nyheter. Det en nyhet om nyheter. Litt smør på flesk, men så mange som 4 av 10 av oss nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det har jo vært en tradisjon her I landet om å sette seg ned og se en hovedsending med nyheter på TV for eksempel, eller plukke opp en avis, eller ha mer eller mindre et sånt religiøst forhold til et nettsted hvor man går inn hver morgen eller flere ganger gjennom dagen for å sjekke nyhetene. Det gjør vi mindre av. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge da. Reuters peker på at et krevende nyhetsbilde kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter, og med KI og krig og propaganda så jo kanskje ikke det så rart.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter I VG. Her det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp I VM I natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel. Og så har det lett litt med ordene her. For Irak dukker opp I mirakel. Drillo involvert. Haaland involvert. Det også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mieland. Dagbladet I dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten, skjebnekamp mot Iran I natt, Irak I natatt. Himmel eller helvete overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høiby også, som vekker sterke reaksjoner. Det en skandale, det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som kommentator I Dagbladet. Og så det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins

0: Heisan, det er Halvar fra Radiobingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

0: En mann I 30-årene fra Troms omkom I Lundertunnelen I Innlandet I går morges. Politiet meldte ulykken like før klokken 4 og tunnelen var stengt for rednings- og opprydningsarbeid. Operasjonsleder Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt sier at alle pårørende nå varslet. Tunnelen åpnet igjen først I dag. Coop har gitt pris for liten klasse, beste butikk I sin klasse. Butikken på Mestervik I Malangen ble vurdert som best på læring, kompetanseutvikling og opplæring. Det var under markeringen av Coop Nords 100-årsjubileum. Butikksjef Joachim Risvik sier til Nye Troms at hele teamet har bidratt til prestasjonen. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Space I går kveld ble droppet på grunn av tekniske problemer. ISAR Aerospace trekker seg fra forsøket etter å ha oppdaget unormal oppførsel I fartøyets væskesystemer. Raketten skal frakte satellitter som skal I bane rundt jorden. Oppskytingen utsatt flere ganger. Monica Rosta på Rosta gård I Rostadalen håper å få kjøpt rekrutteringskvote fra staten for å starte melkeproduksjon igjen. I 20 år har hun drevet med kjøttfe. Det søkes om 400 000 liter kumelkkvote, og endelig svar I denne søknadsrunden ventes I løpet av måneden. Coop tilbakekaller tre proteinvarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Arva understreker at et eierskifte ikke endrer selskapet. De inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: VVS 24, VVS 24.
5: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
4: VVS 24.
5: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som har navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn. Sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag så skal vi gratulere. Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, han norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

0: that in your pipe and smoke it.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer, Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes, Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Det er morgensendingen du hører på, en tirsdag som forhåpentligvis ganske god. Jeg vet ikke om du satt og ventet på dommen mot Marius Borg Høyby I går. Du kunne I alle fall ikke unngå den hvis du hadde radio, TV eller nett tilgjengelig. Fylte stort sett vegg til vegg I løpet av gårdagen. Og han ble altså dømt til 4 års fengsel, blant annet da for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd, kjøre uten førekort og sånne ting. Etter at dommen ble forkynt, så ba Marius Borg Høybys forsvarere om lukket rett. Det fikk de ikke lov til, så det ble for åpen rett da en begjæring om løslatelse fra varetekt. Dette avslo tingretten. Nå har jeg ikke årsaken, men det I alle fall avslått. Og Høyby har anket. Lagmannsretten skal vurdere saken, men det kan ta så mye som 1 år før de gjør det.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. For hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett etter fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algeri, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det skal jo handle litt om Marius Borg Høyby, men ikke slik du kanskje tror. Det skal handle om teaterstykket Sønnen. Det den nasjonale scene. Og nå skal jeg bare... Nasjonale scene, det vel i Bergen, det ikke det? Jo, det i Bergen. Den nasjonale scene i Bergen skulle ha satt opp urpremiere på dette stykket 18. juni. Altså om bare to dager, men det utsatt til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjefen i Bergen, Solrun Toft-Iversen, sier at utsettelsen ble bestemt allerede i forrige uke, og sier at det ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Og så får du velge om du synes det høres ut som den holder vann, uttalelsen altså. Stykket heter Sønnen og kommer da til høsten og handler om kongehuset og Høyby spesifikt.

skal vi la oss skremme litt da. Føler kanskje det på sin plass omtrent nå. Det NVE som ute og skjerper øvingskrav, og de inntreffer allerede om to uker fra 1. juli. Norge skjerper nemlig kravene for hva kraftbransjen skal øve på, og det skjer etter en ny rapport som advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og nå høres dette fryktelig ut, og det det hvis det endelig skulle inntreffe noe voldsomt her, men inntil videre så har vi i alle fall fått på plass noen nye krav til trening, så man vet hva man driver med, og det jo alltid fint. Det også en sak her om norske skoleelever og deres grunnleggende ferdigheter. Riksrevisjonen kommer med en rapport om tema i dag. De har undersøkt i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i de viktigste ting, nemlig lesing, skriving og regning. Og rapporten den dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med i fjor. Og så får vi se hva den bringer når den kommer. Den kommer litt senere ut på morgenkvisten her. Dette morgensendingen.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.
3: Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg I forsvarssamarbeidet I Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet I avtaler. En mann I 30-årene fra Troms omkom I Lundertunnelen I Innlandet I går morges. Politiet meldte ulykken like før klokken 4, og tunnelen var stengt for rednings- og opprydningsarbeid. Operasjonsleder Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt sier at alle pårørende nå varslet. Tunnelen åpnet igjen først I dag. Coop har gitt pris for liten klasse, beste butikk I sin klasse. Butikken på Mestervik I Malangen ble vurdert som best på læring, kompetanseutvikling og opplæring. Det var under markeringen av Coop Nords 100-årsjubileum. Butikksjef Joachim Risvik sier til Nyhetroms at hele teamet har bidratt til prestasjonen. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Space I går kveld ble droppet på grunn av tekniske problemer. ISAR Aerospace trekker seg fra forsøket etter å ha oppdaget unormal oppførsel I fartøyets væskesystemer. Raketten skal frakte satellitter som skal I bane rundt jorden. Oppskytingen utsatt flere ganger. Monica Rosta på Rosta gård I Rostadalen håper å få kjøpt rekrutteringskvote fra staten for å starte melkeproduksjon igjen. I 20 år har hun drevet med kjøttfe. Det søkes om 400 000 liter kumelkkvote, og endelig svar I denne søknadsrunden ventes I løpet av måneden. Coop tilbakekaller tre proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter I VG. Her det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp I VM I natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel, og så har det lett litt med ordene her, for Irak dukker jo opp I mirakel. Drillo involvert, Haaland involvert, det også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mæland. Dagbladet I dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten, skjebnekamp mot Iran I natt, Irak I natatt. Himmel eller helvete overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høyby også, som vekker sterke reaksjoner. Det en skandale, det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som kommentator I Dagbladet. Og så det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins Håkons private mareritt. Aftenposten I dag, også med fokus på Marius Borg Høyby. Derfor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han dømt til 4 års fengsel da, for I alt 34 lovbrudd, blant den 2 voldtekter, men to andre og vold I nære relasjoner to andre tilfeller, den med vold I nære relasjoner, han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, konklusjonen I Aftenposten. Dagens Næringsliv I dag, mer enn 100 milliarder kroner blåst bort fra Oslo Børs, og dette bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp I Midtøsten. Og det bare noen av avisene du finner hvis du svinger gjennom butikken I dag.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de av oss som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv. Fyll på med vann, så får du etterfylt med de viktige ting. H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: Radio Bardufoss.

Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Mamma, jeg fikk et kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Ja. Yeah.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har laget et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka

0: Svingen, det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordli Dekkservice, Via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg I forsvarssamarbeidet I Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet I avtaler. En mann I 30-årene fra Troms omkom I Lundertunnelen I Innlandet I går morges. Politiet meldte ulykken like før klokken 4, og tunnelen var stengt for rednings- og opprydningsarbeid. Operasjonsleder Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt sier at alle pårørende nå varslet. Tunnelen åpnet igjen først I dag. Coop har gitt pris for liten klasse, beste butikk I sin klasse. Butikken på Mestervik I Malangen ble vurdert som best på læring, kompetanseutvikling og opplæring. Det var under markeringen av Coop Nords 100-årsjubileum. Butikksjef Joakim Risvik sier til Nye Troms at hele teamet har bidratt til prestasjonen. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Space I går kveld ble droppet på grunn av tekniske problemer. ISAR Aerospace trekker seg fra forsøket etter å ha oppdaget unormal oppførsel I fartøyets væskesystemer. Raketten skal frakte satellitter som skal I bane rundt jorden. Oppskytingen utsatt flere ganger. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
3: Radio Bardufoss.

0: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010 9080.
4: Radio Bardufoss.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24
2: Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest kompetente.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Coop har gitt pris for liten klasse, beste butikk I sin klasse. Butikken på Mestervik I Malangen ble vurdert som best på læring, kompetanseutvikling og opplæring. Det var under markeringen av Coop Nords 100-årsjubileum. Butikksjef Joakim Risvik sier til Nye Troms at hele teamet har bidratt til prestasjonen. Jan Nysted ber Balsfjord kommune gi et klarsignal om detaljreguleringen av eiendom 47-1 parallelt med områdereguleringen for Storsteinnes. Han representant for Høyre I kommunestyret og involvert I eiendomsselskapene bak planinitiativet. Nysted mener arbeidet kan skape flere boliger og helse- og omsorgsformål. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg I forsvarssamarbeidet I Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet I avtaler. En mann I 30-årene fra Troms omkom I Lundertunnelen I Innlandet I går morges. Politiet meldte ulykken like før klokken 4, og tunnelen var stengt for rednings- og opprydningsarbeid. Operasjonsleder Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt sier at alle pårørende nå varslet. Tunnelen åpnet igjen først I dag. Coop tilbakekaller tre proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
3: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.
1: Radio Bardufoss.

Har du kjøpt proteinbarer i det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Coop tilbakekaller 3 proteinbarer, fordi de inneholder allergene egg som ikke er oppgitt i ingredienslisten. Og for personer med eggallergi kan dette føre til allergiske reaksjoner. Tilbakekallingen gjelder Coop Soft Raspberry, best før 24. mars 2027, Coop Crispy Brownie, best før 25. mars neste år, og Coop Salty Caramel, best før 16. mars 2027. Kunder som er allergiske mot egg bes om ikke spise produktene. Varene kan leveres tilbake i butikk og refunderes eller kastes. Og selvsagt, kunder som ikke er allergiske mot egg kan trygt spise produktene. Gjelder altså 3 proteinbarer som Coop tilbakekaller fordi de inneholder allergene egg, og det er ikke på ingredienslisten. Det er raspberry protein, brownie flavor protein og salty caramel flavor proteinbar.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

du blant de som benytter sommeren til å sole seg litt? Da det kanskje greit med solkrem, eller i hvert fall solbeskyttelse. Mange usikre på hva som faktisk stemmer når det gjelder myter om solkrem, solskader og trygg soling. Farmasøyt hos Vitus Apotek, David Karimi, avliver vanlige myter og forklarer hva som gir best beskyttelse i praksis. Og det er mange som tror at solkrem alene er nok, eller at mørkere hud ikke trenger beskyttelse. Den største myten er at solkrem gir deg et frikort til å være lenge i sola. Det sier Karimi. Solkrem er viktig, men den må brukes sammen med skygge, klær og pauser fra den sterkeste sola. Og alle trenger å beskytte huden når UV-indeksen er høy nok. Mørkere hud har bedre naturlig beskyttelse mot å bli solbrent, men UVA-stråler påvirker alle, og ingen er helt uten risiko for solskader, sier Karimi. Og bruker rikelig solkrem med faktor over 30 eller høyere.

0: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: I dag skal formannskapet i Målselv ta stilling til bedre skilting mot Bardufoss sentrum. Fredag behandlet politikerne et forslag om serviceskilt til en samlet kostnad på 86 400 kroner. Kommunedirektøren viser til at besøkende har hatt utfordringer med å finne frem. Skiltene skal blant annet vise hurtiglading, rasteplass, spisesteder og overnatting. Coop har gitt pris for liten klasse, beste butikk I sin klasse. Butikken på Mestervik I Malangen ble vurdert som best på læring, kompetanseutvikling og opplæring. Det var under markeringen av Coop Nords 100-årsjubileum. Butikksjef Joakim Risvik sier til Nye Troms at hele teamet har bidratt til prestasjonen. Jan Nysted ber Balsfjord kommune gi et klarsignal om detaljreguleringen av eiendom 47-1 parallelt med områdereguleringen for Storsteinnes. Han representant for Høyre I kommunestyret og involvert I eiendomsselskapene bak planinitiativet. Nysted mener arbeidet kan skape flere boliger og helse- og omsorgsformål. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg I forsvarssamarbeidet I Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet I avtaler. Coop tilbakekaller 3 proteinvarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

færre barn gruer seg til ferien, men det fortsatt for mange. Det skriver Blå Kors i en pressemelding. Det en av fem barn og unge i Norge som gruer seg til ferie. Det viser undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg har gått noe ned sammenlignet med tidligere i år, da nærmere en av fire barn og unge oppgav det samme. Samtidig er det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det positivt at færre barn opplever sterk bekymring knyttet til ferie. Samtidig en av fem fortsatt alt for mange, sier leder for forebygging i Blå Kors, Camilla Lunde.

Og de vanligste årsakene at de ikke har noe å gjøre, mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Og undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år oftere gruer seg enn yngre barn. Og det er kanskje fordi at de skjønner mer av hva som foregår.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.

Det tid for TV-tips, så jeg trenger vel knapt nok si det, men I kveld, eller nærmere bestemt I natt, spiller Norge I fotball-VM. 23.50 begynner kampen mellom Norge mot Irak på da Gillette Stadium. Det TV2 som har kampen. Øyvind Alsaker og Simen Stamse Møller kommentatorer. Det altså Irak mot Norge ved midnatt. Ellers så det også en kamp mellom Frankrike og Senegal 20.50 på TV2. Og det en kamp klokka 3 mellom Argentina og Algerie, og den på NRK1. Andre ting, riv I hjertet. Kan man følge drømmen å være tro mot seg selv? Et portrett av Sondre Justad kan du se på NRK1 21.40. Sheriffen I Målå, et drap, to skjebner og 1000 rykter kan du få på NRK2 23.35. Og Ghostbusters Afterlife filmen på TV3 Plus klokka 21 I kveld.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå litt fotballhistorie, og denne gang ikke om VM, men om NM. Fordi det var på denne dagen i 1902 at den første norske cupfinalen fant sted. Da ble Odd slått av Grane Nordstrand. De vant 2-0 for øvrig. Og Norgesmesterskapet i fotball, det en årlig utslagskonkurranse for både menn og kvinner. Det ender altså med en cupfinale, der vinneren blir titulert Norgesmester i fotball og tildelt kongepokalen. Og fra 2026 så spilles den på våren, det gjorde den altså også i 1902. Det var det samme året som Norges Fotballforbund ble stiftet. De tok samme år initiativ til Norgesmesterskapet i fotball. Og finalen for herrer er siden 1948 spilt på Ullevål stadion i Oslo. Var en stor folkefest, særlig for de deltagende lags tilhengere. Finalen for kvinner spilt på Ullevål siden 2020. I mange land har cupen lav status, men i Norge den like populær som i England, der FA-cupen fremdeles har stor prestisje, skriver SNL. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

Det er alltid hyggelig å kunne komme med litt gode nyheter når det gjelder vær. Hele landet vil i hvert fall få en smak av sommer i dette tredagersvarslet jeg har foran meg her. Detaljene, vi starter med Østlandet som får 20-22 grader ser det ut til. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Sørlandet vil få litt fint vær. Det blir delvis skyet oppholdsvær for det meste, men i morgen litt regn, 18-22 grader. Vestlandet vil få en tanke kjøligere, men også en smak av sommer. Etter hvert så går det over til skyet, opp igjen 18 grader på det varmeste. Midt-Norge vil få opp igjen 17 grader på det varmeste ser det ut til de neste tre dagene. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, i overmorgen litt mer grått, men opphold. Nord-Norge får fint vær til å begynne med, opp igjen 16 grader og delvis skyet oppholdsvær, litt mer grått, men opphold i overmorgen litt kjøligere.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Heisan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

Det har vært en del snakk om at det så vanskelig å kjøpe togbilletter når du skal ut reise til utlandet. Nå prøver Entur å gjøre noe med det. Du kan i hvert fall kjøpe togbilletter til Berlin i Entur-appen og på entur.no. Årsakene det at det et nytt tilbud som har kommet. Det begynte i går. Snelltoget kjører direkte daglig mellom Oslo og Malmö, og de har inngått et samarbeid med Entur. Og de har skrevet på en pressemelding at det for reisende som ønsker å planlegge og kjøpe reiser på tvers av selskaper og transportmidler. Dette altså da muligheter med et større internasjonalt rutetilbud. Målet vårt å gjøre det enklere å finne og kombinere reiser i hele Norge med reiser til utlandet, sier Kristel Borge, som administrerende direktør i Entur. Og vi får med oss aktører som Snelltoget blir tilbudet til de reisende både bredere og mer sammenhengende. De har et omfattende rutenett over flere land, blant annet til København, Hamburg og Berlin. Og noen ganger i året så drar de også til Innsbruck. Radio Bardufoss. Uno, dos, tre. It's been a really, really messed up week.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: gata her, jo.
1: Løkken gård i Bardu opplevde fornyet jordbærinteresse etter ett års pause. Da bestillingen åpnet ble 1000 kilo bestilt på 6 timer. Kjetil Åsvang og sønnen Martin sier at de i årets sesong håper på mellom 1000 og 1200 kilo, men følger vekst og kvalitet tett. Holmen Betong i Målselv har fått et lederskifte, og i fjor hadde bedriften rekordomsetning på 73 millioner kroner. Stian Lundberg Bjørnsen tok over som daglig leder 1. mai fra Stein Hugo Nilsen. Nilsen går av til høsten. I år fyller fabrikken 80 år og vil satse på service. I dag skal formannskapet i Målselv ta stilling til bedre skilting mot Bardufoss sentrum. Fredag behandlet politikerne et forslag om serviceskilt til en samlet kostnad på 86 400 kroner. Kommunedirektøren viser til at besøkende har hatt utfordringer med å finne frem. Skiltene skal blant annet vise hurtiglading, rasteplass, spisesteder og overnatting. Coop har gitt pris for liten klasse, beste butikk i sin klasse. Butikken på Mestervik i Malangen ble vurdert som best på læring, kompetanseutvikling og opplæring. Det var under markeringen av Coop Nords 100-årsjubileum. Butikksjef Joakim Risvik sier til Nye Troms at hele teamet har bidratt til prestasjonen. Jan Nysted ber Balsfjord kommune gi et klarsignal om detaljreguleringen av eiendom 47-1 parallelt med områdereguleringen for Storsteinnes. Han er representant for Høyre i kommunestyret og er involvert i eiendomsselskapene bak planinitiativet. Nysted mener arbeidet kan skape flere boliger og helse- og omsorgsformål. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg i forsvarssamarbeidet i Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene, og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet i avtaler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få vitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Det er trender for alt, men vet du hvilken grønnsak som trendy om dagen? Kål årets store matsnakkes. Men populariteten gir seg ikke bare med snakk. En ny undersøkelse viser at nordmenn faktisk spiser mer kål som følge av trenden, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Og de mener at grillsesongen det perfekte tidspunktet til å utforske den kule kula videre. Hele 45% av befolkningen mener at kål har blitt mer populært det siste året. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Populariteten påvirker også inntaket. 19% sier at de spiser kål oftere som følge av trenden, og blant de under 35 år andelen enda høyere. Mer enn 1 av 3 unge oppgir at kåltrenden har endret spisevanen deres. Ernæringsrådgiver Elisabeth Bogstrand Sagen sier at kål i vinden, og det ikke ufortjent. Den næringsrik, allsidig og rimelig, og noe av det sunneste du kan spise, sier altså Sagen.

0: Det et enormt vannkraftprosjekt på gang I Røldal-Suldal. Det Lyse og Hydro som nå justerer planene for Norges største vannkraftprosjekt. Det blir mindre naturinngrep og bedre hensyn til villrein, ifølge en pressemelding fra Lyse. Det Lyse Kraft som har sendt en justert utbyggingsløsning for opprusting og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk til NVE. De skriver at den nye løsningen reduserer naturinngrepene, styrker hensynet til villrein, og øker samtidig kommunenes inntekter og kraftverkets effekt og samfunnsnytte. Og vannkraftoppgraderingen I Røldal-Suldal det største I Norge på 40 år, og vil bidra til at systemet utvides fra 9 til 13 kraftverk. Dette vil mer enn doble effekten fra 620 megawatt til 1320 megawatt. Og etter en høringsrunde så har Lyse gjennomført tekniske vurderinger og hatt dialog med fagmyndigheter. Målet har vært å finne en bedre balanse mellom kraftproduksjon og hensynet til natur og miljø.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Vi tar med oss to filmer I kinotipset I dag. Det ene Disclosure Day, en sci-fi action med Emily Blunt og Josh O'Connor I hovedrollen. Det verden må få vite sannheten ifølge Filmweb. Om du fant ut at vi ikke alene, om noen faktisk kunne bevise det, ville det skremt deg. Dette premiss I Steven Spielbergs nye sci-fi, skrevet av David Koop. Det altså Disclosure Day. Og så det Coutures. Det et high fashion drama med Angelina Jolie I hovedrollen. Det satt I motukens myldrende tempo, og vi følger tre kvinner som møtes I Paris. De hver tynget av personlige utfordringer. Maxine, som spilles av Jolie, en amerikansk filmskaper som oppdaget hun har brystkreft. Ada et nytt ansikt I modellbransjen på flukt fra en ubestemt fremtid hjemme I Sør-Sudan. Og Angelé en fransk makeupartist som jobber I skyggene av catwalken. Couture.

så det sommer, og da skal det jo grilles. Med finværet så det mange som vil grille og nyte middagen utendørs, men det fritt fram for naboen å røyklegge hele nabolaget? Det får du vite fra Norske Boligbyggelag. Ikke for å være en partybrems, men flere lover krever at man tar hensyn til naboene sine, sier advokat Line Bjerkek i NBL. Hun nevner borettslagsloven, eierseksjonsloven og naboloven, så krever at man ikke skal påføre naboene ulempe, selv om ingen av dem regulerer grilling spesifikt. Lukt, røyk og skrål kan genere naboene dine, sier hun. I tillegg har mange borettslag og sameier egne regler, som gjør at det ikke fritt frem å grille akkurat hvor og når man vil. Og det lurt av dem, påpeker Bjerkek, uforsiktig omgang med kullgrill på balkong, både oser mer og kan føre til branntilløp, som særlig farlig i trehusbebyggelse. Og hun advarer spesielt mot såkalte engangsgriller. Gassgrill og elektrisk grill tryggere alternativer.

0: Radio Bardufoss.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kanselerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Sykehusene i Nord-Norge strammer seg til for å møte krigsscenarier, samtidig som økonomien kuttes, skriver Nordlys. Helse Nord behandler en økonomisk langtidsplan i styremøtet torsdag denne uken. Administrasjonen sier at staten gir begrenset drahjelp, og at foretakene derfor må spare mer og øke overskudd for å styrke beredskap og vannforsyning. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Løkken gård i Bardu opplevde fornyet jordbærinteresse etter ett års pause. Da bestillingen åpnet, ble 1000 kilo bestilt på 6 timer. Kjetil Åsvang og sønnen Martin sier at de i årets sesong håper på mellom 1000 og 1200 kilo, men følger vekst og kvalitet tett. Holmen Betong i Målselv har fått et lederskifte, og i fjor hadde bedriften rekordomsetning på 73 millioner kroner. Stian Lundberg Bjørnsen tok over som daglig leder 1. mai fra Stein Hugo Nilsen. Nilsen går av til høsten. I år fyller fabrikken 80 år og vil satse på service. I dag skal formannskapet i Målselv ta stilling til bedre skilting mot Bardufoss sentrum. Fredag behandlet politikerne et forslag om serviceskilt til en samlet kostnad på 86 400 kroner. Kommunedirektøren viser til at besøkende har hatt utfordringer med å finne frem. Skiltene skal blant annet vise hurtiglading, rasteplass, spisesteder og overnatting. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg i forsvarssamarbeidet i Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene, og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet i avtaler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Radio Bardufoss.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bardufoss.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Høyre og lektorer advarer mot økt juks og mindre selvstendig tenkning når kunstig intelligens brukes mer i skolene. De peker på manglende nasjonale rammer som kan gi ulik praksis og svekke elevenes læring. Ine Eriksen Søreide sier elever må sikres rettferdige vurderinger, uavhengig av hvor de går på skole. Sykehusene i Nord-Norge strammer seg til for å møte krigsscenarier, samtidig som økonomien kuttes, skriver Nordlys. Helse Nord behandler en økonomisk langtidsplan i styremøtet torsdag denne uken. Administrasjonen sier at staten gir begrenset drahjelp, og at foretakene derfor må spare mer og øke overskudd for å styrke beredskap og vannforsyning. Løkken gård i Bardu opplevde fornyet jordbærinteresse etter ett års pause. Da bestillingen åpnet, ble 1000 kilo bestilt på 6 timer. Kjetil Åsvang og sønnen Martin sier at de i årets sesong håper på mellom 1000 og 1200 kilo, men følger vekst og kvalitet tett. I dag skal formannskapet i Målselv ta stilling til bedre skilting mot Bardufoss sentrum. Fredag behandlet politikerne et forslag om serviceskilt til en samlet kostnad på 86 400 kroner. Kommunedirektøren viser til at besøkende har hatt utfordringer med å finne frem. Skiltene skal blant annet vise hurtiglading, rasteplass, spisesteder og overnatting. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg i forsvarssamarbeidet i Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene, og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet i avtaler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par olde hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg er en idiot.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coprix I Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Nærmere 40% av fylkesveien i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Høyre og lektorer advarer mot økt juks og mindre selvstendig tenkning når kunstig intelligens brukes mer i skolene. De peker på manglende nasjonale rammer som kan gi ulik praksis og svekke elevenes læring. Ine Eriksen Søreide sier elever må sikres rettferdige vurderinger, uavhengig av hvor de går på skole. Sykehusene i Nord-Norge strammer seg til for å møte krigsscenarier, samtidig som økonomien kuttes, skriver Nordlys. Helse Nord behandler en økonomisk langtidsplan i styremøtet torsdag denne uken. Administrasjonen sier at staten gir begrenset drahjelp, og at foretakene derfor må spare mer og øke overskudd for å styrke beredskap og vannforsyning. Løkken gård i Bardu opplevde fornyet jordbærinteresse etter ett års pause. Da bestillingen åpnet, ble 1000 kilo bestilt på 6 timer. Kjetil Åsvang og sønnen Martin sier at de i årets sesong håper på mellom 1000 og 1200 kilo, men følger vekst og kvalitet tett. I dag skal formannskapet i Målselv ta stilling til bedre skilting mot Bardufoss sentrum. Fredag behandlet politikerne et forslag om serviceskilt til en samlet kostnad på 86 400 kroner. Kommunedirektøren viser til at besøkende har hatt utfordringer med å finne frem. Skiltene skal blant annet vise hurtiglading, rasteplass, spisesteder og overnatting. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg i forsvarssamarbeidet i Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene, og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet i avtaler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker I Bostad, Joker I Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge er i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgiro Bygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Nærmere 40% av fylkesveien i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Høyre og lektorer advarer mot økt juks og mindre selvstendig tenkning når kunstig intelligens brukes mer i skolene. De peker på manglende nasjonale rammer som kan gi ulik praksis og svekke elevenes læring. Ine Eriksen Søreide sier elever må sikres rettferdige vurderinger, uavhengig av hvor de går på skole. Sykehusene i Nord-Norge strammer seg til for å møte krigsscenarier, samtidig som økonomien kuttes, skriver Nordlys. Helse Nord behandler en økonomisk langtidsplan i styremøtet torsdag denne uken. Administrasjonen sier at staten gir begrenset drahjelp, og at foretakene derfor må spare mer og øke overskudd for å styrke beredskap og vannforsyning. Løkken gård i Bardu opplevde fornyet jordbærinteresse etter ett års pause. Da bestillingen åpnet, ble 1000 kilo bestilt på 6 timer. Kjetil Åsvang og sønnen Martin sier at de i årets sesong håper på mellom 1000 og 1200 kilo, men følger vekst og kvalitet tett. I dag skal formannskapet i Målselv ta stilling til bedre skilting mot Bardufoss sentrum. Fredag behandlet politikerne et forslag om serviceskilt til en samlet kostnad på 86 400 kroner. Kommunedirektøren viser til at besøkende har hatt utfordringer med å finne frem. Skiltene skal blant annet vise hurtiglading, rasteplass, spisesteder og overnatting. Forsvarsløftet skal styrke Norges totalforsvar, det sier prosjektleder Jon Rune Rønneberg i forsvarssamarbeidet i Troms og Hålogaland. Han mener forsvaret ikke kan klare seg alene, og at robuste lokalsamfunn, beredskap og regionale nettverk må utvikles. Samtidig ber næringslivet om enklere samarbeid og mer forutsigbarhet i avtaler. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
10: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midt-Troms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger I bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg I god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt I rekka, Isbjørn.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Der var vi I gang med kveldens radiobingo her. Vi spiller 6 omganger med, med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de to ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner I premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner I premie. Superhjørne hjørne I de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner I premie. En rekke I alle spill gir 100 kroner I premie. To rekke I alle spill gir 200 kroner I premie. Tre rekke I spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner I premie. Tre rekke I spill 4 og 5 gir 500 kroner I premie. Tre rekke I spill 6 gir 3000 kroner I premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke, så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det tre rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien 400 kroner. Mine røvar, det tre rekker på trekk 51 til 55. Tilleggspremien 200 kroner. Superpotta, det 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Goldpotta, det 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. Lykkepotta, det 10 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketall dagens dato og ukenummer. Og dagens dato, det den 16. juni, og ukenummeret, det 25. Så lykketallene blir da 16 og 25. 16 og 25. Gevinst utbetales kun til spillere som under kjenning ringer inn og melder gevinst, innan spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokket stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokket. Da det egentlig bare å si tvi-tvi, og vi kan begynne å trekke første tall I kveld. Og det blir 12. 1, 2. Tjuefire, to, fire. Femten, en, fem. Fem, nummer fem. Tjuefem, to, fem. Syttisyv, syv, syv. Femtitre, fem, tre. 34, 3, 4. 69, 6, 9.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Og vær så god.
4: Ja, hei du, det var sprang på 34.
2: Sprang 34.
4: 29 276. Ja, Miriam Tildal.
2: Miriam.
4: 12, 24, 25, 34 og 53.
2: Ja, det ser helt riktig ut det der. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ja da, det var sprang hun har gjort. Ja, vi skal fortsette på trippel sprang og hjørne. Nei, unnskyld, trippel hjørne og i rekka, mener jeg. Trippel hjørne og i rekka. Og de tre siste tallene, det var 53, 34 og 69. Neste tall ut, 26, 2, 6. Åtti, åtte, null.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Trippel på 26 på kontrollnummer 29, 550.
2: 550.
4: Tonjeprins.
2: Tonjeprins.
4: Jep.
2: Les bare tall.
4: 24, 25, 26.
2: Ja, den er helt riktig den også. Gratulerer.
4: Takk for det. Hei.
2: Hei. Ja da, det var trippet noen har gjort, og da er det Jørn og Irekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 69, 26 og 80. Da er neste tall ut 90, 9, 0. Syttifire, syv, fire. To, nummer to. Elve, en, en. 78, 7, 8.

Då är vi klar med spel nummer 2. Första salut 81. Sjuttioåtta. 71. 45. 4. 5. 14. 1. 4. 23. 2. 3. 35. 3. 5.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det er et hjørne på 29.
1: Et hjørne på 29.
2: Ja.
1: Ja.
2: 9686.
1: 9686. Skal vi se på det hjørnet. Kan navnet være?
2: Edla Storfjell.
1: Edla. Det er spørsmål.
2: 14, 29, 78, 81.
1: Ja, det er et riktig hjørne. Gratulerer.
2: Takk. Hei.
1: Skal vi se. Det var den hjørnet, men det er flere som driver å ringe her. Det ble stilt, men kanskje de ringer opp igjen her. Skal vente litt og se. Ja da. Vær så god.
3: Ja, det var en trippel på 16.
1: Trippel på 16, ja.
3: Kontrollnummer 6375.
1: 6375.
3: Trine Lise Brodal.
1: Og Trine Lise, ja.
3: 13, 14 og 16.
1: Ja, kort og godt. Gratulerer.
3: Ja da. Ja, ja takk. Ha det. Ha det.
1: Greit, da var vi ferdig med trippen også. Og da er det altså to rekker og kun det som gjenstår å spille om her. De tre siste tallene, det var 68, 29 og 16. Da går vi videre på neste tall, som blir 56. 56. Elve. 1, 1. Tjue seks. To seks. Femtifire. Fem fire. Førtito. Fire to. 28, 2, 8. 64, 6, 4. 9, nummer 9. 72. 7, 2. 82, 8, 2. 75, 7, 5. 74, 7, 5. 4 66 6 6 25 2 5 89 8 9 47 4 7 60 6 0 41 4 1 33, 3, 3. 3, nummer 3. 52, 5, 2. 44. 4, 4. 51 5 1 50 5 0
0: Det ringer,
1: hør, hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, bingo på 51.
1: Bingo på 51, ja.
3: Ja.
1: Og bongnummeret, hva det var?
3: 29386.
1: 29386.
3: Ja.
1: Ja, hva navnet ble?
3: Mona Rolid.
1: Mona. Greit, les med tall.
3: 6, 13, 28, 47, 81, 3, 45, 51, 66 og 75.
1: Den ser ut for helt riktig. Gratulerer med det, men det er flere som ringer så. Skal vi høre hva de vil? Ja,
3: ja den er grei, takk.
1: Hei. Nei. Vær så god. Åja, det ble det plutselig lagt på. Kanskje de ringer opp igjen. Hun Mona, hun hadde i hvert fall bingo på tallet 51. Så hvis noen hadde bingo på 50, så er de for sent ute her. Det ringes dem. Vær så god.
2: Jeg har bingo på 51.
1: Du har også en bingo på 51.
2: Ja.
1: Ja, hva er bongnummeret der?
2: 2950, Sonja Fredriksen.
1: 2950.
2: Ja.
1: Ja, det var sånn.
2: 616, 33, 45, 56, 51, 64, 68, 72, 89.
1: Ja. Den ser helt riktig ut, den også, så du får dele med Mona da. Ja, greit.
2: Ja, den er grei.
1: Ja, hei.
2: Takk. Hei.
1: Ja da, det var to rekken gått med to vinnere, og vi skal fortsette på tre rekker. Vi har, så vidt jeg kan se, lest opp 41 trekk så langt, og de tre siste tallene, det var 44, 51 og 50. Da er neste tall 79, 7, 9. Atten, en, åtte. Syttitre, syv, tre. 86, 8, 6. 63, 6, 3. 1, nummer 1. 36, 3, 6. 43, 4, 3. 85, 8, 5. 85. Og det var altså trekk nummer 50. Da har vi neste nummer som er 53. 5, 3. 22. 2, 2. 77. 7, 7. 15, 1, 5. 88, 8, 8. 5, nummer 5. 8. Nummer 8. 80. 8, 0. 7. Nummer 7. Femtini.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Det var Bingo på 27.
0: Bingo på 27?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: 16-2-11.
0: 16-2-11.
1: Ja. Karl-Ott Eriksson.
0: Karl-Ott.
1: Ja.
0: Ja.
1: 16-2-11.
0: Läs tal.
1: 9-11-22-27-34-35-41-47-56-57-60-63-78-82-85.
0: Ja. Jo da, den ser helt riktig ut, den trerekken der, og du var vel alene på den, så du kan få 300 kroner der.
1: Ja, vel, fint, takk.
0: Ja, alt i orden. Hei. Hei. Da var trerekken unnagjort her, og vi skal ta oss en kjapp liten pause før neste runde. Radio
2: Bardufoss. Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
3: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
0: Radio Bardufoss. Og der vi klar med spill nummer 3. Første tall ut blir 25. 2-5. Ni. Nummer 9. 65. 6-5. 72. 7-2. 12. 1-2. 7. Nummer 7. 32. 3-2. 38, 3, 8. 84, 8, 4.

0: Bingo på 59.
1: Bingo på 59. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Och vagnnummer är bra.
0: 29446.
1: 29446.
0: Ja.
1: Ja, kan namnet vara?
0: Mona Rolid.
1: Mona Rolid.
0: Ja.
1: Läs med tal.
0: 7, 18, 59, 68, 82, 3, 47, 58, 76, 80, 12, 25, 31, 62, 73.
1: Ja, den var helt riktig den.
0: Supert.
1: Ja, gratulerer.
0: 300, takk skal du ha.
1: 300 kroner.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Flott, ha det.
1: Ok, da vi ferdig med spill nummer 3. Og vi tar oss en velfortjent kaffepause heretter med en gresk smørsanger til underholdning.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010-9080. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.
3: Da var vi klar igjen med fjerde spill, og første tall ut, det blir 72, 7, 2. Fem, åtte. Trettifem, tre, fem. Syttien, syv, en. Trettien, tre, en. 33, 3, 3. 56, 5, 6. 37, 3, 7. Trettiseks, tre, seks.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Jeg har et trippel på 37.
3: Trippel på 37.
5: 2-9-4-0, Sonja Fredriksen.
3: 2-0-4.
5: 2-9-4-0.
3: 2-9-4-0, sånn var det, ja.
5: Ja. 31-35-37.
3: Ja, og det var sånn, ja. Greit. Den er grei, den. Gratulerer.
5: Takk skal du ha. Hei.
3: Ja, da er vi klar med neste innringer, som sier at det er...
6: Det er en sprang.
3: Ja.
6: Og en trippel, men det var litt sen der.
3: Du ble litt sen på trippel, men sprang er greit.
6: Ja.
3: Hva spranget kom på?
6: 37.
3: 37, ja. Greit, har du et bognummer?
6: 29547.
3: 29547. Ja, og hva navn det var?
6: Kent Rolid.
3: Kent Rolid, ja. Ja, bare les tall.
6: Det er da 31, 33, 37, 56 og 72.
3: Ja, det er det. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
3: Hei.
6: Hei.
3: Ok, da var også sprang, altså da både trippel og sprang gått her. Vi skal stå igjen med Jørne og ei rekka. De tre siste tallene var 56, 37 og 36. Da har vi neste tall ut. 29. 2, 9. 50, 5, 0. 70, 7, 0. 43, 4, 3. 65, 6, 5. 59, 5, 9. 66, 6-6. Q4. 2-4. 32. 3-2. 86. 8-6. 68. 6-8. 88. 8-8. 14. 1-4. 5. Nummer 5. 5. Ja, vær så god.
5: Bingo på 14.
3: Jeg rekker på 14.
5: Ja. 29, 6, 79.
3: 29, 6, 79.
5: Ja. Else Rostelle.
3: Det var Else.
5: Ja. 14, 35, 56, 71 og 88.
3: Ja, den så helt riktig ut den, men det er flere som ringer her.
5: Ja.
3: Ja, hei.
5: Hei.
3: Hallo, ja.
7: Hei. Bingo på 14.
3: Du hadde også en rekke på 14. Og bognummer...
7: 18761.
3: 18761.
7: Ja. Siv Bjørkmo.
3: Siv Bjørkmo. Les bare tall.
7: 14, 29, 37, 72, 86.
3: Ja, den er også helt riktig ser ut for. Gratulerer.
7: Takk skal du ha. Ha det.
3: Ha det. Ja, det hadde vi to vinnere på en rekke. Og da er det altså neste vi skal spille om, det er Hjørne og to rekke. De tre siste tallene, det var 88, 14 og 5. Neste tall ut. 18. 1, 8. Sekstifire. 90. 9, 0. 54. 5-4. 5,
4: det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Det var hjørne på 90.
3: Et hjørne på 90, ja.
5: Bognummer 294-95.
3: 294-95.
5: Ja, Karina Brynlund.
3: Karina, ja.
5: Ja, tallene er 18, 35, 72 og 90.
3: Det er dem, det skjønner du. Gratulerer.
5: Takk. Ha det.
3: Ha det. Greit. Da er vi ferdige med oss og hjørnet. Og da er det to rekke og kun det som står for tur. De tre siste tallene, det blir 64, 90 og 54. Da har vi neste tall ut, som blir 52. 52. 63. 63. 42. 42. 34. 34. 39. 3, 9. 30. 3-0. Åtte fem. Åtte. Nummer åtte. Syv seks. Tjuefem. 2-5 84-84 49-49 2 Nummer 2 27-27
4: Det ringer, hør vem kan det være?
3: Vær så god.
8: Bingo på nummer 2.
3: Ja.
8: 29. Vent litt. 29-715.
3: 715.
8: Ja.
3: Ja vel, og hva navnet var?
8: Tommy Svenningsen.
3: Tommy. Les med tall.
8: 2, 14, 24, 34, 49, 52, 59, 68, 72, 85.
3: Ja, det en korrekt torekkere der. Gratulerer.
8: Takk. Ha det.
3: Ha det. Ja vel, da hadde vi gjort under torekke, og trerekke står da for tur. Og så vidt jeg kan se, så har vi enda lykketall nummer 16 med oss her. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene, det var da 49, 2 og 27. Da har vi neste tall ut som blir 53. 53. Syv, fem. 9. Nummer 9. 79. 79. 48. 48. 11. 1-1 78-7-8 55-5-5 41-4-1 Og der var det at vi passerte 50 trekk. Da har vi neste tall som blir 89. 8-9 73 7-3

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
3: Radio Bardufoss.
4: Ja vel, da var vi kommet frem til spill nummer 5. Og første tall ut her, det blir 47-47. Femten, en, fem, åtti, fem, åtte, fem, to, tjue, to, null, 44, 4, 4. Femtien, fem, en. Tretten, en, tre. Seksti, seks, null.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Vær så god.
6: Ja, det var sprang på 13.
4: Sprang 13.
6: Ja, bong nummer 6375.
4: 6375?
6: Ja.
4: Ja, hva navnet blir?
6: Monika Lappnes.
4: Monika. Les bare tall.
6: 13, 20, 47, 44, 85.
4: Ja. Jo da, den er riktig det spranget der. Gratulerer.
6: Ja, takk. Ha det.
4: Ha det. Ok, da var vi ferdig med spranget, og da er det trippel, hjørne og ei rekke som står for tur. De tre siste tallene, det ble 51, 13 og 60. Da har vi neste tall ut. 21, 2, 1. Tjueåtte, to, åtte. Tjueseks, to, seks.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
4: Vær så god.
6: Det var trippel på 28. 29-7-66.
4: 29-7-66.
6: Ja, Jim Roger Nilsen.
4: Og Jim Roger.
6: Ja, 2021 og 28.
4: Ja, men den er riktig den. Gratulerer.
6: Takk skal du ha. Ha det.
4: Ha det. Ok, da var vi ferdig med trippen. Da er det altså et hjørne og en rekke som står for tur. Og de tre siste tallene, det var 27, 28 og 26. Neste tall ut. 87, 87. 41, 41. 58, 58. 7. Nummer 7. 84. 84.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Bingo på 49.
0: Tre rekker på 49.
1: 96-22.
0: 96-22.
1: Ja, Nina Fagre.
0: Nina. Les med et tall.
1: 18-23-35-42-82. 10-27-39-49-55. 1-14-64-77-89.
0: Ja, den ser helt riktig ut ennå, så det ikke flere som ringer, hører jeg her. Det stilt på telefon. Så jeg regner med at du kan få de 3000 kronene der da.
1: Høres bra ut.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hei, hei. Greit, da var vi avsluttet kveldens bingo, og så må dere huske på å sende blokken deres til Radio Bardufoss, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og førstesiden, legg som vedlegg I en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo, alfakrøllbardufoss.no. Og da vil jeg ønske dere velkommen igjen neste tirsdag til Radio Bardufoss, og også på søndagen til Radio Midtroms. Og da får dere ha en fin kveld videre, og gratulerer med premien deres. Radio
2: Bardufoss. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
3: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: film er best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Mamma, jeg fikk jo kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Ja.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.
3: Too much?

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Vianor

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
1: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: det får Sølma holde. Takk, og god aften.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
3: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: whatever.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.